Denjigde xishtin temmasini dumuzgir. Gadeda azuni lalazig lunan da gi sona da nixil chapchingi jeshin da sona ra mung chewazig ingina magzini da azu mixin da nyambali shon.